Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ik heb hier vandaag een nieuw leidje leren wel wie nog eenmaal dat zijn wat Ken en Daniel ons vijf moet leren. Vergeving.